سامعین، پروگرام نیرنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سامعین، آج کی تیز رفتار اور مسلسل مصروف زندگی نے انسان کے صبر و برداشت اور جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت کو واقعی متاثر کیا ہے۔ جب ہر کام فوری اور ایک کلک پر ہونے کی عادت پڑ جائے تو ذہن آہستہ آہستہ انتظار اور تحمل کا عادی نہیں رہتا۔ اس بے صبری اور بڑھتے ہوئے جذباتی دباؤ کو سنبھالنے کے لیے چند بنیادی باتیں ہم آپ کے روبرو رکھنا چاہیں گے۔ فوری رد عمل کے بجائے وقفہ۔ کسی بھی ناگوار بات یا غصے کی حالت میں فوری جواب دینے کے بجائے چند سیکنڈ کا وقفہ لیں اور گہری سانس لیں۔ یہ مختصر سا وقت دماغ کو جذبات کے بجائے عقل سے سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ ڈیجیٹل ڈسٹوریشن سے دوری۔ سوشل میڈیا پر معلومات اور ویڈیوز کا تیز رفتار بہاؤ ہمارے اعصاب کو مستقل بے چین رکھتا ہے۔ دن میں کچھ وقت موبائل اور اسکرین سے دور رہ کر ذہن کو سکون دینا بے حد ضروری ہے۔ ہمدردی کا رویہ، ایمپیتھی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر انسان کسی نہ کسی اندرونی دباؤ یا پریشانی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں دوسروں کے تلخ رویوں پر درگزرنے کا ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے نفس سے زیادہ ذہنی تناؤ کو ختم کر دیتے ہیں۔ صبر اور برداشت کوئی ایسی صفت نہیں جو خود بخود قائم رہے، بلکہ یہ ایک روزمرہ کی مشق ہے جسے ہر دن تھوڑی توجہ اور خود آگاہی کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سامعین، پروگرام نئے رنگ کے آغاز پر کچھ اچھی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسی اچھے مشورے کے ساتھ پروگرام نئے رنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز پر ہم آپ کو سنوائیں گے حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ عائشہ بتول کی۔ اس کے بعد بیداری کائنات سلسلے کے تحت شجرکاری عنوان پر ڈاکٹر سبیحہ نسرین اپنی تقریر پیش کریں گی۔ گیت سریلے گاتا جا اس سلسلے کا آغاز ہوگا، جس کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج دور درشن ڈے منایا جاتا ہے 15 ستمبر کو، اس بارے میں باتیں ہم آپ سے کریں گے، اور ساتھ ہی ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور باتوں کے ساتھ ساتھ سنیں گے کچھ سریلے نغمے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ نیرنگ پروگرام میں، اور سنتے رہیے آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 MHz۔ چلیے شروعات کرتے ہیں پروگرام نیرنگ کی۔

0: نئے رنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ لیجیے سامعین، سماعت کیجیے حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کی۔
1: انسانی کردار کے بگاڑ میں کئی عوامل شامل ہوتے ہیں اور بری عادتیں اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی عادات جو نہ صرف انفرادی بلکہ معاشراتی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہیں، یہ نہایت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان بری عادات میں سب سے پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ

0: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. شاعری ایک احساس کا نام ہے جہاں دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے. سامعین, اس بار بھی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے شاندار مشاعرہ, تو سننا نہ بھولیں ڈاکٹر فرید الدین صادق کی نظامت منعقدہ یہ مشاعرہ 17 ستمبر کو رات 9:30 بجے صرف آکاش وانی حیدرآباد کے 101.9 FM پر.
1: نائرنگ پروگرام آپ سن رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz. پروگرام کے اس حصے میں اب آئیے سنتے ہیں بیداری کائنات اس سلسلے کے تحت شجرکاری پلانٹیشن عنوان پر ڈاکٹر سبیحہ نسرین کی یہ تقریر.
2: شجر کاری. شجر عربی میں جھاڑ کو کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں درختوں کی اس کائنات میں کیا اہمیت ہے. انسانوں کی زندگی میں درخت کیا کردار ادا کرتے ہیں. ایک شعر ہے, جو پھول اور پھل دے, جو پھول اور پھل دے خوشبو زندگی دے, جو پھول اور پھل دے خوشبو زندگی دے, ایسا نہال خوشتر ہاتھوں سے ہم لگائیں. درخت بے شمار ہیں, جو پھول اور پھل دیتا ہے وہ درخت بہت زیادہ ہم کو عزیز ہوتا ہے. تو دوستو, درخت لگانا کیا ہے؟ درخت لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. آئیں گی کام نیکیاں ہی, آئیں گی کام نیکیاں ہی, ہم کو کرنا ہے نیکیاں ہی. کل ہی میں نے یہ شعر کہا ہے, خوش نصیب لوگ لمحہ لمحہ نیکیاں کماتے رہتے ہیں, اور جس کے ہاتھ سے درخت لگ جائے سمجھ جائیے وہ نیک انسان ہے. بعض لوگوں کے ہاتھوں سے درخت لگتا ہی نہیں, لگ بھی جائے تو پنپتا نہیں. یعنی انسانوں کو پرکھنے کی ایک کسوٹی بھی ہے یہ شجرکاری. ان دنوں صحن کے گھر بہت ہی کم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ لوگ نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نیچر سے دوری صحت پر برا اثر مرتب کرتی ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درخت ہم اگائیں. گھر میں جگہ نہ ہو تو پھر کنڈوں میں ہی صحیح, کچھ نہ کچھ درخت لگا ہی لیں. اکثر لوگ اپنے آنگن میں تلسی کے درخت لگاتے ہیں. تلسی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے. تلسی کو عربی میں ریحان کہتے ہیں. سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے. یہ واحد درخت ہے جو 24 گھنٹے آکسیجن چھوڑتا ہے. ایسے میں اس درخت کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. میرے گھر میں تو ہے, آپ لوگ بھی اس کو لگا لیجئے, فائدے میں رہے.

پیام شب آپ نے سماعت کیا سامعین، تحریر و پیشکش تھی جناب سید ندیم اختر زیدی کی۔ اسی آخری پیشکش کے ساتھ سامعین، آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل شب 9:30 پر، یہیں پر یعنی آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz پر۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، شب بخیر۔

تو یہ پیارا سا گیت آپ نے سنا مبارک بیگم اور محمد رفیع کی آوازوں میں، شنکر جے کشن کا سنگیت، اور فلم تھی ہمراہی۔ آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل کے ساتھ، اور یہ سفر ہے گیت سہانے کا۔ اگلا سہانا سا گیت ہے فلم سنگم سے آپ سبھی کے لیے۔

رات سرمے کے اس سفر میں آپ سن رہے ہیں بہت ہی خوبصورت گیت, اور امید کرتی ہوں کہ رات کے اس سفر میں آپ کے اچھے ہم سفر ثابت ہوں گے یہ گیت. وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں, وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں.